0: Setiap kali dapat lelu ni, kayak sesuatu
1: Ah, kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda. Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih dengan lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang ketempun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketempun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketempun harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
0: Memang batu-batu be.